sommerdag. Så varme I en eller annen form tema for konkurransen I dag. Og så svarer du på hvilken låt eller artistgruppe du hører. Og så du med da I trekningen av noen flakslåd. Og hvis du blir trukket ut da, så må vi jo legge til at da får du tre nye musikkintroer med tema varme, som du skal være med og gjette på. Og intro-låta som du skal vite svaret på, den får du nå.